مزا آ جائے مولا دل بدل دے، مزا آ جائے مولا دل بدل دے، مزا آ جائے مولا دل بدل دے۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں۔ کوئی مجھ سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگ

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس مظلومیت کو دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل تڑپ گیا. لوکنگ ایٹ دس مظلومیت, سو مچ آف ظلم از بینگ میڈ آن ہم. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہی کوڈ ناٹ ٹیک اٹ, ہز ہارٹ واز ڈیپلی افیکٹڈ, ہز آئیز بگین ٹو ٹیئر. انہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو الگ بلا کر سمجھایا کہ تنہائی میں اللہ کا نام لیا کرو, اس موذی کے سامنے ظاہر مت کرو, ورنہ یہ ملعون ناحق تم کو ستائے گا. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ told him, said to him in his ears that don't take the name of Allah تعالیٰ loudly in front of this ظالم یہودی, ٹیک اٹ سائلنٹلی, بیکاز دا مور یو گوئنگ ٹو سے احد, دا مور یو گوئنگ ٹو ٹیک دا نیم آف اللہ تعالیٰ, دا مور دس ظالم از گوئنگ ٹو بیٹ یو اپ. سو ٹیک اٹ سائلنٹلی, یو ناٹ فورس ٹو سے اٹ لاؤڈلی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے محترم, آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے صدیق ہیں, آپ کی نصیحت میں قبول کرتا ہوں. He said, well, you are صدیق, you are the companion of نبی علیہ الصلاۃ والسلام, you are so close to رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, you are of such a high caliber, so I'm accepting your نصیحت, that I will say it silently. دوسرے دن پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا, دیکھتے ہیں کہ پھر وہی ماجرا ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد احد پکار رہے ہیں اور وہ یہودی ان کو بری طرح مار رہا ہے, یہاں تک کہ جسم خون سے لہو لہان ہو گیا ہے. اس دردناک منظر کو دیکھ کر آپ تڑپ گئے اور حضرت بلال کو پھر نصیحت فرمائی کہ بھائی, کیوں اس موذی کے سامنے احد کہتے ہو, دل ہی دل میں خاموشی کے ساتھ کہہ لیا کرو. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اچھا, آپ کی نصیحت قبول کرتا ہوں. سیکنڈ ڈے اگین دا سیم تھنگ, وین از گوئنگ پاس حضرت بلال از سینگ احد احد, اللہ از ون اللہ از ون, اینڈ دا یہودی از بیٹنگ ہم اپ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیڈ, یسٹرڈے آئی ٹولڈ یو سے اٹ سافٹلی, سے اٹ سائلنٹلی. ہی سیڈ, ویل آئی ایکسیپٹ یور نصیحت. جب پھر صدیق اکبر نے ان کو سکوت کی نصیحت فرمائی تو حضرت بلال نے پھر توبہ کی, لیکن جب عشق آیا تو ان کی توبہ کو کھا گیا, یعنی ان کی توبہ ٹوٹ گئی. There was no need, not doesn't really mean توبہ then. What it means that he told حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, all right, I will say it softly, silently. But when the عشق of اللہ تبارک و تعالیٰ, when the fire of the عشق and محبت and the love of اللہ تعالیٰ, when the flames begin to rise high in his heart, then again there was nothing that could dampen the spirit of Hazrat Bilal radiallahu ta'ala. Again, whether he is getting a hiding or beating or anything, he says, Ahad, Ahad, Allah is one, Allah is one. Bulbul kutuna kar ay nada, Hazrat Hakim Sahib Damat Barakatum, my Shaykh and Murshid, he says, بلبل کت نہ کر ای ناداں, پابند سکوت و خاموشی. بلبل کت نہ کر ای ناداں, پابند سکوت و خاموشی. جب اس کو چمن یاد آئے گا, فریاد لبوں تک آئے گی. بلبل کت نہ کر تو اے ناداں, پابند سکوت و خاموشی. جب اس کو چمن یاد آئے گا, فریاد لبوں تک آئے گی. He said, don't tell the nightingale that you mustn't go and sing there and lament there over those flowers and sing your beautiful song there. You can't tie up the nightingale in a chaman, in a garden, and say that you must remain silent
all the flowers here are here very beautiful, but oh you nightingale, you must remain silent. Sukut. Jab unko chaman yaad aayega, faryad labo tak aayegi. And if you have kept it away from the garden and you have locked it up in a cage, then when it is going to think of those gardens and those flowers, it is going to bring on its tongue the remembrance of those flowers. So Hazrat Bilal radiallahu ta'ala, no matter how much Hazrat Abu Bakr radiallahu ta'ala told him, but if the nightingale cannot be silenced, where can the ashik of Allah tabaraka wa ta'ala be silenced? We haven't tasted the ishq and the muhabbat of Allah tabaraka wa ta'ala. We are so engrossed in our worldly activities, which we say is for livelihood purposes. And it is a teaching of Islam and Sharia that to earn halal livelihood, it is an ibadat. Indeed it is. And we must make the effort to earn halal and providing for our children, for our family, for ourselves. It is an ibadat. But does it say anywhere that you must become an obsession, where after that we don't even have a little bit of time to check into our hearts that what is the level of Allah Ta'ala's love in my heart after going for this halal risk, and what is the level of the ishq of Nabi alayhi salatu wasalam in my heart? Bulbul kuna kartu ainada paband sukuto khamoshi. Bulbul kuna kartu ainada. It's so beautiful. Bulbul kuna kartu ainada paband sukuto khamoshi. Jab usko chaman yaad aayega.

اللہ آپ کا مرتبہ اس جہاں میں جیسے خورشید ہو آسمان میں. دوستو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں. دوستو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں. اللہ اللہ اللہ

الله الله الله الله الله ذرنا صلی علی ہو زبان پر کیا اثر ہوگا ہو فغا میں ذرنا صلی علی ہو زبان پر کیا اثر ہوگا ہو فغا میں دوستو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام

گر نہ صلی علی ہو زبان پر کیا اثر ہوگا فغا میں، ورفعنا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، ورفعنا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دونوں جہاں میں، گر نہ صلی علی ہو زباں پر کیا اثر ہوگا آہو فغاں میں، ورفعنا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، ورفعنا کا انعام یہ ہے آپ کا ذکر ہے دو جہاں میں، اللہ اللہ اللہ۔

شرط توحید کامل یہی ہے، آپ کا عشق ہو قلب و جان میں۔ دوستو یہ ہے شہر مدینہ جس سے اسلام پھیلا جہاں میں، شرط توحید کامل یہی ہے، آپ کا عشق ہو قلب و جان میں۔

Allah. And now looking at the green dome. Sabz gumbad pe jis ki nazar ho, sabz gumbad pe jis ki nazar ho, wo bala jaye kis gulsita mein. Sabz gumbad pe jis ki nazar ho, وہ بلا جائے کس گلستا میں. سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, وہ بلا جائے کس گلستا میں. سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, وہ بلا جائے کس گلستا میں. Now from here we are looking at the green dome. Now if the person looking at the green dome, his mind is still in his gardens and his shop and his business and in the football ground and cricket ground and all the other things that are happening around here, then we will say the person hasn't understood where he is sitting. We know directly below that green dome rests the greatest after Allah. خاتم النبی رحمت للعالمین, نبی the سردار of all the انبیاء, سید الانبیاء والرسل, تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفی, جمیلوں میں اجمل, شریفوں میں اشرف, کاملوں میں اکمل, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. سبز گنبد پہ جس کی نظر ہو, وہ بلا جائے کس گلستاں.

بھلا جائے کس گلستا میں، نام کیسا ہے پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نام کیسا ہے پیارا محمد جن کے صدقے میں ایمان ہے جامع، یہ ہے فیضان نور نبوت جو ہے اسلام سارے جہاں میں، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، کیا کہوں رفعت شان گنبد، کچھ نہیں دم ہے اختر زباں میں، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، عجم کے بیاباں سے عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا، کبھی نور ہوں گا کبھی طور ہوں گا، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، جب حضور کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے، ان کو افسانہ غم سنائے، جب حضور کا عالم عطا ہو ان کو افسانہ غم سنائے، اب نہ جانا ہو گھر ہم کو واپس، چپ کے چپ کے یہ مانگے دعائے، تیرے در پر میرا سر ہو یا رب، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، جان اس طرح تجھ پر لٹائے، مجھ کو اپنا بنا لو کرم سے، ملتزم پر یہ مانگے دعائے، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ
Allah Ta'ala accept our haziri here, our become pleased with us. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسنوا اموالکم بالزکاۃ وداووا مرضاکم بالصدقہ واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء والتضرع، كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. Yesterday we had comments discussing this Hadith Sharif. I had stated that

So make dua, Allah Ta'ala accepts it, makes it maqbool. آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں ہیں.

یہ کیسی منزل پہ آ گئے ہیں، نہ کوئی اپنا نہ ہم کسی کے. دا امت آف نبی علیہ الصلوۃ والسلام وچ واز فار دا بینیفٹ آف مین کائنڈ، نائدر آر وی آف اینی بینیفٹ ٹو مین کائنڈ اینڈ نور از اینی ون آف اینی بینیفٹ ٹو اس. It seems like everybody is just selfish, selfish, selfish. Selfish interest.

الله محمد رسول الله. کوئی مجھے سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. کوئی مجھے سے پوچھے میں کیا مانگتا ہوں، میں اپنے خدا سے خدا مانگتا ہوں. وہ ہو جائے میرا میں ہو جاؤں اس کا، یہی رات دن میں

بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، ہوا وہ حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، او اللہ how long am I going to remain drowning in the ocean of sins, how long. گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، او مائی اللہ چینج دا روٹ دیٹ آئی ہیو ٹیکن، چینج دا روڈ دیٹ آئی ہیو ٹیکن، اٹس این ایول روٹ، اٹس اے روٹ آف ڈسٹرکشن، روٹ آف ڈسٹرکشن does not bring any kind of peace, happiness, contentment, satisfaction. Sinful life brings nothing but restlessness, anxieties, worries and problems. Ya Allah, change the direction, change the route.

جو مستحق غضب کا ہے اس کو امان دے. یا رب کرم سے اپنے تو دونوں جہان دے. جو مستحق غضب کا ہے اس کو

عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، عجم کے بیاباں سے مفرور ہوں گا، گلستان طیبہ سے مسرور ہوں گا، میں دیدار گنبد سے مخمور

Gut. میں دیدار گنبد سے مخمور ہوں گا مینس دیٹ آئی ول گیٹ انٹاکسیکیٹڈ ود مائی گیز آن دا گرین ڈور.